0: Здається, це тут лига. 12-12-4 є по мой колега. Златко, з Тергама та Майків. Рема!
1: Хіп-хоп, рема! Танка се усе за ЧЛК, 4 лепо се бомо мел. Пис!